Početje in res je lep. Vse veste, kaj pravijo? Kaj pravijo? Kdor hoče najde pot, kdor noče najde izgovor, žal. Poišči svojo pot in želim ti, da te spremlja sreča in pogum. A molim?

0: Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na kamot.

0: Kultura
1: vabi. Dobro jutro, tudi današnja nedelja ponuja pester kulturni program. Preverimo. Mladinski center Velenje v ciklu Stiske pustimo v dolini pripravlja pohod na Peco. Za že prijavljene pohodnike bo zbirno mesto ob 7. uri pred MC placem. Za družbo in motivacijo pa bosta skrbela Jušt in Urša. Rok za prijavo je že potekel, udeleženci pa naj poskrbijo za primerno obutev in opremo. Na pot se bo v nedeljo odpravila tudi Pika Nogavička. Festival Velenje in planinsko društvo Velenje vabita na Pikin planinski pohod, ki se bo začel ob 9. uri pred gasilskim domom Šalek. Med potjo bodo pohodnike čakali presenečenja, Pikine zgodbe ter spoznavanje naravnih in kulturnih zanimivosti na obrobju Šaleške doline. Pohod bodo sklenili v Šaleku, vabljeni pa so otroci, starši, stari starši in vsi drugi ljubitelji hoje. Ne pozabite na primerno pohodno obutev, ob slabem vremenu bo pohod odpadel. Ljubitelji šaha se boste lahko danes ob 9.30 v dvorani Centra Nova udeležili tretjega turnirja šahovskega cikla Velenje 2026. Šahovski klub Velenje pripravlja odprti turnir s tempom 10 minut na igralca in tudi z mladinsko razvrstitvijo. Ob svetovnem dnevu turizma bo muzej Velenje v nedeljo odprl vrata svojih zbirk. Med 10. in 18. uro boste lahko brezplačno obiskali muzej na Velenjskem gradu, hišo mineralov v Starem Velenju in muzej usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju. Jesensko obarvano pa bo nedeljsko popoldne v Škalah. Društvo Reviva s Škale med 14. in 18. uro pri Brunarici ob tamkajšnjem gasilskem domu pripravlja Jesen na vasi. Na ogled bo razstava pridelkov, pri kateri lahko s svojimi pridelki sodelujete tudi obiskovalci in pomagate izbrati najpridelek oziroma aranžma. Druženje bodo popestrili pokušine jedi in pijači sadja, prikaz jesenskih opravil ter zabavne igre.
0: Kultura vabi. Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
3: Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gumepro Šoštanj poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gumepro Šoštanj. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
0: Radio Velenje.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Nedeljo smo poslušali Jezusovo priliko Bogu vinogradniku, ki kliče delavce v vinograd, v Božje kraljestvo, od začetka do konca sveta. Bog je povezan z vsemi in želi, da smo vsi povezani z njim. Danes poslušamo tole priliko o vinogradniku, ki jo je Jezus povedal velikim duhovnikom. Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel, sin, pojdi danes delat v vinograd. Ta je odgovoril, nočem. Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril, grem, gospod. Vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? Rekli so, prvi. Jezus jim je dejal, resnično povem vam, cestninari in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli. Cestninari in nečistnice pa so mu verjeli. Vi ste to videli, in se tudi potlej niste skesali, da bi mu verjeli. V teh dveh bratih je Jezus lepo naslikal podobo vsakega človeka. Oba brata vidita zahtevnega gospodarja, ki se mu je treba upreti ali ukloniti. To svojo podobo o gospodarju, ki je v priliki Bog, moramo spremeniti. To pa zmorem le, če spoznam, da je on neizmerna ljubezen, ki pristopa k vsakemu. Glavni namen prilike je razkriti naš ne, da bi lahko prešli v da do njega, ki ni nikoli ne. Pravi vernik je tisti, ki se čuti dolžen ugajati Bogu in spreminjati svojo podobo o njem. Vera je spreobrnitev od lastne pravičnosti k Božjemu opravičenju. Spreobrnem se lahko, ko v sebi prepoznam greh, ki ga očitam drugemu. To je želel Jezus povedati v tej priliki, takrat velikim duhovnikom in danes nam. Ne preslišimo tega sporočila. Danes na Slomškovo nedeljo lahko to podpišemo Slomškovimi besedami. Kdor sam sebe povišuje, prazno glavo oznanjuje.

Dobro jutro, spoštovani poslušalci. V Svetem pismu se po imenu predstavljeni trije božji poslanci s posebnimi nalogami, zato jim pravimo nadangeli. V bogoslužju je v četrti evharistični molitvi v hvalospevu na Boga Očeta lepo rečeno: edini ti si dober in vir življenja, vse si ustvaril za to, da bi svoje stvari napolnil z blagoslovom in mnoge razsvetlil s sijajem svoje luči. Pred teboj stoje neštete množice angelov, ki ti noč in dan služijo, gledajo slavo tvojega obličja in te nenehno poveličujejo. V Svetem pismu so po imenu predstavljeni trije božji poslanci s posebnimi nalogami, zato jim pravimo nadangeli. To so Mihael, Gabriel in Rafael. Po prenovljenem bogoslužnem koledarju obhajamo njihov praznik skupaj 29. septembra. Mihael pomeni kdo kakor Bog. Že po imenu je Mihael postavljen v bojno nasprotje s kačo in satanom v raju, ki hoče prvega človeka zapeljati v odpoved od Boga. Prvikrat ime Mihael navaja prerok Daniel, ki Mihaela označuje kot velikega kneza. V Novi zavezi ga vidimo v prepiru s hudičem zaradi Mojzesovega trupla. V knjigi Razodetja pa Mihael nastopa kot voditelj angelov, ki v boju s Satanom in njegovimi angeli dosežejo sijajno zmago. Na to se nanaša molitev k nadangelu Mihaelu kot zavetniku vesoljne cerkve v boju zoper zalezovanje hudih duhov. Nadangela Mihaela najpogosteje upodabljajo z mečem in sulico kot borcem zoper zmaja.

Gabriel pomeni po hebrejskem deblu Božji mož ali Božji junak. V Stari zavezi je omenjen le v Danielovi knjigi, v Novi zavezi pa Gabriel oznani rojstvo Janeza Krstnika in Jezusovo rojstvo. Najprej in najbolj pogosto so ga upodabljali v zvezi z Gospodovim oznanjenjem Mariji. Pri oznanilu rojstva Janeza Krstnika, duhovniku Zahariju, se angel predstavi. Jaz sem Gabriel, ki stojim pred Bogom. Poslan sem, da spregovorim s teboj in ti sporočim to veselo novico. Češčenje nad angela Gabriela se je uveljavilo po 10. stoletju. Šele papež Benedikt XV. Je njegov praznik leta 1921 raztegnil na vso cerkev. Pi 12. je leta 1952 nad angela Gabriela razglasil za nebeškega zavetnika radija in vseh sredstev družbenega obveščanja. V ljudski vernosti pa so nad angela Gabriela kot svojega zavetnika že prej častili poštni uradniki, sli in raznašalci časopisov. Nadangel Rafael, čigar ime pomeni Božje zdravilo ali Bog, ki je ozdravil, se omenja v svetopisemski Tobijevi knjigi. Ko pride v hišo pobožnega Tobija, se predstavi. Jaz sem Rafael, eden izmed sedmih, ki stojimo pred Gospodom. Spremljal je njegovega sina, mladega Tobija, na potovanju v daljno deželo, da je njegovo bodočo ženo Saro rešil mučenja hudobnega duha in da je po vrnitvi ozdravil starega Tobija. Zato velja nad angel Rafael v krščanskem izročilu za angela, ki pomaga človeku predvsem dosegati zdravje, pa tudi kot tistega, ki spremlja ljudi na potovanjih. Krščanska organizacija za pomoč izseljencem se imenuje Rafaelova družba. Nad angela Rafaela navadno slikajo kot popotnika s palico in bučko, včasih z ribo in kot spremljevalca mladega Tobija. Imena vseh treh nad angelov so tudi priljubljena krstna imena. Pri nas ima največ varovancev nad angela Mihael, nekaj manj Gabriel, še nekoliko manj pa Rafael. Uveljavljene so številne moške in ženske oblike teh imen. Naj vam praznik nad angelov polepša današnjo nedeljo. Vam želimo Jože, Andrej in tonski tehnik Bojan.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamot. Don't close your

0: Radio Velenje.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
3: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi,

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Promet upočasnjen proti Ljubljani med Senožečami in Ravbar Komando ter proti Kopru med Duncem in Postojno. Počasneje tudi skozi Postojno iz smeri Pivke in Razdrtega. Upočasnjena vožnja je proti Avstriji pred Šentiljem ter od Zadobrove proti Domžalam. Počasneje je proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Upočasnjena vožnja je od Kozari do Koses ter na cestah Šmarje-Koper, Unec-Rakoš-Kocjan, Logatec-Vrhnika in Trzin-Domžale-Vir. Meritve hitrosti se izvajajo v Celju pri hotelu Celeja v smeri proti Polulam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
4: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
3: Vedno dobro založeni.
4: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.

0: Knjiga imamo.
1: Tokrat priporočamo roman za vse, ki vas poleg napite kriminalne zgodbe pritiknejo tudi vprašanja o odnosih med generacijami in družbi, v kateri živimo. Današnja izbira je Antifa cona pisateljice Erike Johnson Debeljak. O njej odkritje trupla sproži preiskavo, ki nas popelje okolje starih zamer, nasprotujočih si resnic in negotove prihodnosti.
2: Suban je nemočno zdihnil. Obživce ga spravlja ta klepetavost, to izmenjavanje zgodbic, pa vendar je moral pri teh možeh paziti, stopati previdno. Potreboval jih je. Da bi pritegnil njihovo pozornost, je strupla, ki je ležalo na izvlečeni polici predala, potegnil belo pregrinjalo. V njegovi kretni bilo nekaj teatralnega, kot da je čarovnik, ki izvaja predstavo za otroke na zabavi. Toda, ko je bil obraz mrtvega fanta enkrat razkrit, se je vsak občutek cenjenosti razblinil.
1: Roman ob iskanju morilca odpira vprašanje odtujenosti, identitete in razkola med generacijami. V mestu deluje tudi komisija za resnico, ki želi z izkopavanjem posmrtnih ostankov iz kraških jam prispevati k spravi, vendar stare delitve ustrajajo. Avtorica s kritičnim in mestoma duhovitim pogledom raziskuje okolje, v katerem ima vsak svojo razlago preteklosti, prihodnost mladih pa ostaja ob strani. Antifa cona je tako tudi zgodba o tem, kaj se zgodi, ko zgodovinske zamere preglasijo vprašanja sedanjosti. Če vas privlačijo kriminalke z družbenim ozadjem in zgodbe, ki ob razpletu pustijo še kaj v razmislek, je roman Erike Johnson Debeljak Antifa cona lahko vaša naslednja knjižna izbira. Prijetno branje želiva Jana Titan in Bojan Kovač.
0: Knjigajmo. Vsak trenutek prinašamo sonce, tudi v jeseni.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Jesen je najlepša. V družbi Radia Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na območju Globokega pri Radovljici intervencija za odstranitev letalske bombe. Papež danes v Lurdu tudi z žrtvami spolnih zlorab. Vreme večinoma jasno bo. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bodo danes dopoldne izvedli deaktivacijo in odstranitev že druge letalske bombe, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Pristojne službe bodo v času intervencije zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, kot tudi zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zaporo zračnega prostora in letališče Lesce med 9 in 13 uro. Papež Leon XIV. Bo danes v francoskem romarskem središču Lourdes daroval mašo na prostem. Po napovedi bo v spredju tega dela njegovega obiska boj proti spolnim zlorabam znotraj cerkve. Med drugim se bo srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab. Svetovni dan turizma letos izpostavlja rabo umetne inteligence v panogi in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. A kot izpostavljajo pri Združenih narodih, mora biti proces vključujoč. Na turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost turizma res da digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriške vlade predsednika Donalda Trumpa. V nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov je tudi zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Športna novica. Poljska odbojkarska reprezentanca je drugič za povrstjo osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu v Milanu je s 3-1 premagala Francijo. V boju za bron je predtem Finska s 3-0 v nizih premagala Slovenijo. Naslednje evropsko prvenstvo bo čez 2 leti, doslej je znan eden od 4 gostiteljev skupinskega dela, in sicer Črna Gora.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem, ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: To dopoldne z vami
0: Maja Oderlap.
9: Maja Oderlap, vsem želim dobro jutro ali pa že dober dan na današnjo nedeljo 27. septembra. Ja, jesen se je že pošteno naselila med nas, jutra so sveža, dnevi krajši in narava počasi dobiva tiste čudovite jesenske barve. Če ste že po konci, potem dobro jutro, če ste še pod odejo, nič hudega, ne bomo gledali, kakšna frizura je danes, mi je pač nedelja. Za vse nas pa naj bo čudovita.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Promet upočasnjen proti Ljubljani med Senožečami in Ravbar Komando ter proti Kopru med Duncem in Postojno. Počasneje tudi skozi Postojno iz smeri Pivke in Razdrtega. Upočasnjena vožnja je proti Avstriji pred Šentiljem ter od Zadobrove proti Domžalam. Počasneje je proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Upočasnjena vožnja je od Kozari do Koses ter na cestah Šmarje-Koper, Unec-Rako-Škocjan, Logatec-Vrhnika in Trzin-Domžale-Vir. Meritve hitrosti se izvajajo v Celju pri hotelu Celeja v smeri proti Polulam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0803399.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
3: Poslušajte Radio Velenje.
4: Na kamot.

0: Prva ponovitev.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
4: Ruzak besed.
3: Med nami je zdaj le gotovo že kdo lačen, kako tudi ne, saj do južne ni več daleč in prav južno bomo raziskovali v današnji oddaji. Skoraj vsak dan jo imamo na meniju, južno seveda. Južna namreč pomeni opoldanski obrok oziroma kosilo, beseda pa ima star slovanski izvor. Ko so rekli gremo na južno, je to pomenilo gremo jest kosilo. Beseda je namreč povezana z izrazom jug oziroma s časom dneva, ko je sonce na jugu, torej okoli poldneva. Iz iste pomenske povezave poznamo tudi izraz južina za opoldanski obrok. Južnati pa pomeni jesti južno oziroma kositi, obedovati opoldne. Recimo, delavci so šli južnat, torej delavci so šli na kosilo. V starejšem kmečkem in delovskem okolju je bila južna pomemben obrok sredi delovnega dne. Zato lahko naletimo tudi na povedi, kot sta kaj bo danes za južno in ob 12. bomo južnali. Nekoč torej nismo šli na kosilo, ampak na južno. In ko smo južnali, nismo potovali proti jugu. Samo dobro smo se najedli. Če ste ravno sedli k južni, potem vsem želim dober tek. Sicer pa bomo z ruzaka besed, narečne in druge pogovorne izraze znova potegnili prihodnji petek. Do takrat Maja Oderlap vsem privoščim veliko dobrih južen.
4: Ruzak.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na Lentu jubilejna 40. trgatev najstarejše trte. Z današnjim dnem uveljavi nova evropska pravila na področju varstva potrošnikov. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novica sem z vami Nadja Zobac-Krže. Na Mariborskem Lentu bo danes potekala jubilejna 40. trgatev najstarejše trte, enega najpomembnejših simbolov Maribora in njegove večstoletne vinske tradicije. Dogodek bo hkrati vrhunec in zaključek letošnjega festivala najstarejše trte, z njim bo obeležen tudi letošnji svetovni dan turizma. Dogajanje se začenja zdaj ob 10. uri, ob 11. uri pa bo slovesna trgatev. Žamatovka oziroma modra kavčina je s potrjeno starostjo več kot 450 let upisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta na svetu, ki še vedno rodi žlahtne sadove. Iz njenega grozdja izdelajo vino, ki ga mesto uporablja za protokolarna darila. Z današnjim dnem začenjajo veljati posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja, oglaševanja izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso, informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Slovenija teh pravil še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija maja letos proti njej sprožila postopek. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriške vlade predsednika Donalda Trumpa. V nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov je tudi zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Športna novica: za konec svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo v kanadskem Montrealu podelili še komplet kolajn za moško cestno preizkušnjo. Kolesar je v lovu na mavričasto majico, ki jo je zadnjih 24 mesecev nosil, tokrat zaradi poškodb odsotni slovenski as Tadej Pogačar, čaka kar 273,4 km dolga trasa.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved: večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23, na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Obeti: v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
0: Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na Komot.
7: To dopoldne z vami
0: Maja Oderlap.
7: Dobar dan želimo z Radio Velenje na današnji 27. september, dan, ko obeležujemo svetovni dan turizma. In čeprav radi odkrivamo svet, včasih res pozabimo, koliko lepih dogodkov, stvari, doživeti imamo tik pred nosom. Velenje, Šaleška dolina, jezera, Koroška, hribi, številne poti, tudi malo višje na Uršljo goro recimo, ali pa nižji Smrekovec, kaj vse lahko odkrijemo tu, kjer smo doma.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Promet upočasnjen proti Ljubljani med Senožečami in Ravbar Komando ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Počasneje tudi skozi Postojno iz smeri Pivke in Razdrtega. Upočasnjena vožnja je proti Avstriji pred Šentiljem ter od Zadobrove proti Domžalam. Počasneje je proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Upočasnjena vožnja je od Kozari do Koses ter na cestah Šmarje-Koper, Unec-Rako-Škocjan, Logatec-Vrhnika in Trzin-Domžale-Vir. Meritve hitrosti se izvajajo v Celju pri hotelu Celeja v smeri proti Polulam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.

današnji nedelji, tole je zadnja septembrska nedelja, zdaj že v polnem teku, kosilo se že pripravlja, iz kuhinje diši, nekdo mogoče zdaj le razmišlja o sprehodu, drugi pa o tem, a bi danes človek vendarle ostal na kauču. No, oboje lahko šteje kot dober nedeljski načrt. Če dodamo še dobro muziko in prijetno razpoloženje, ki ga včasih lahko ponudi samo nedelja, smo pa že skoraj zmagali.

0: Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zaradi domnevne podkupnine naj bi v Romuniji pridržali direktorja družbe Gini Sonce. EU bo prizadetim skupnostim po svetu namenila 710 milijonov evrov pomoči. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta in romunskega državljana. Hudohmet naj bi bil osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Unija sprostila 710 milijonov evrov za pomoč skupnostim po svetu, ki so jih prizadele naravne nesreče ali konflikti. Večina sredstev bo namenjena skupnostim v Afriki, pa tudi Palestini, Libanonu in Ukrajini. Manjši zneski bodo med drugim namenjeni tudi pomoči Demokratični republiki Kongo v boju proti izbruhu ebole. 8 napadalcev, oboroženih z avtomatskimi puškami, je v streljanju v lokalu zahodno od Johannesburga ubilo 17 ljudi, še 15 pa je bilo ranjenih, je danes poročila Južnoafriška policija. V ločenem napadu v naselju izven Cape Towna pa so danes strelci ubili 10 ljudi, še 11 je bilo ranjenih. Zunanji minister Kube Bruno Rodriguez je včeraj v Generalni skupščini Združenih narodov ostro obsodil sankcije ZDA. Pri tem je opozoril, da imata ameriška naftna blokada ter pritisk Washingtona na podjetja in države, ki imajo vezi s Kubo, dramatične humanitarne posledice za prebivalstvo. Športna vest, Anže Hribar, Gregor Rakovič in Kevin Buckley bodo nastopili v finalu najboljše osmerice po svojih orodjih na zadnji tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v francoskem Parizu. Hribar je imel v kvalifikacijah drugo oceno na parterju, Rakovič je bil šesti na konju z ročaji, Buckley pa četrti na bradlji.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
0: Radio Velenje. Na komot.
3: To dopoldne z vami.
0: Maja Oderlap.
3: Maja Oderlap, vsem želim en dober dan na današnji svetovni dan turizma. Za lepo nedeljo seveda ni treba daleč. Včasih zadostujejo pohodni čevlji, dobra družba in nekaj kilometrov od doma. No, če je vaš današnji turistični podvig pot od kavča do hladilnika in nazaj, no, tudi tega ne bomo obsojali. Nedelja je vendarle nedelja. Gremo pa vsi skupaj, če ne drugače, pa z muziko gor v hribe. Tja nas peljejo čuki.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Promet upočasnjen proti Ljubljani med Senožečami in Ravbar Komando ter proti Kopru med Duncem in Postojno. Počasneje tudi skozi Postojno iz smeri Pivke in Razdrtega. Upočasnjena vožnja je proti Avstriji pred Šentiljem ter od Zadobrove proti Domžalam. Počasneje je proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Upočasnjena vožnja je od Kozari do Koses ter na cestah Šmarje-Koper, Unec-Rako-Škocjan, Logatec-Vrhnika in Trzin-Domžale-Vir. Meritve hitrosti se izvajajo v Celju pri hotelu Celeja v smeri proti Polulam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebro za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
4: Trgovsko-poslovni center Šoštan praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
5: Pozor Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.

0: Radio Velenje.
1: Višja strokovna šola Slovenj Gradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovenj Gradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
0: Ko se listi barvajo in dnevi krajšajo, je čas za največje uspešnice na Radiu Velenje.

Dragi naši, september se počasi poslavlja, pred nami je še eno nedeljsko popoldne, ki ga velja izkoristiti po svoje. Za družino, za prijatelje, za sprehode, dobro južno ali pa preprosto za nekaj miru. Ker že čez nekaj ur bomo razmišljali o ponedeljku, zato ga za enkrat pustimo lepo pri miru. Še vedno je glavna nedelja in skupaj na Radio Velenje jo bomo uživali do zadnje minute. Naša popoldanska ekipa prevzema taktirko, Maja Oderlap pa vsem mahamo slovo. Vse do jutri.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Resen incident v bližini vojaške baze v Angliji, evakuacije in več aretacij. V EU porast nesreč pri delu s smrtnim izidom. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobot-Skrže. V vasi v bližini baze kraljevega vojnega letalstva v Angliji je razglašen resen incident. Prebivalce so evakuirali. Po navedbah policije je bilo zaradi suma kršitve zakona o eksplozivih aretiranih več moških. Na terenu pa so pripadniki vojske zadolženi za odstranjevanje eksplozivnih sredstev, ki pregledujejo več vozil. Podrobnosti lahko spremljate na spletni strani svet24.si. Leta 2024 se je v EU zgodilo 2,78 milijona poškodb pri delu, kar je za 1,5% manj v primerjavi z letom prej. Nesreč s smrtnim izidom je bilo 3367 oziroma 1,4% več, od tega 13 v Sloveniji, kažejo ta teden objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Največ oziroma več kot pol milijona vseh nesreč na delovnem mestu v EU so zabeležili v predelovalnih dejavnostih. Na drugo in tretje mesto po številu nesreč pri delu sta se uvrstila sektorja gradbeništvo ter trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in motornih koles. Največ smrtnih nesreč se zgodi v gradbeništvu. Včeraj so v Nemčiji potekali množični protesti, na katerih je po ocenah sindikatov okoli 175 tisoč ljudi pozvalo k močni socialni državi in nasprotovalo načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade. Pod geslom "Trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoja pokojnina" so ljudje demonstrirali v 15 večjih mestih po državi. Športna novica. Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj Ligo narodov odprla z remijem proti Škotski in v Stožicah odigrala dobro prvi polčas, slabo drugega. Tako se pred naslednjo tekmo v skupini B1 poraja nekaj vprašanj. Izbrance Boštjana Cesarja v torek ob 20:45 čaka obračun z Makedonci, ki so bili sinoči doma nemočni proti Švicarjem.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, v slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Pozor, radar je v Dravogradu pričistili na pravi smer Radlje. Torej, radar ste opazili v Dravogradu pričistili na pravi meri v smeri Radelj ob Dravi. Ostalih posebnosti ni, promet poteka tekoče, velja pa danes do 22 ure omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Varno pot želimo, za vsa opažanja v prometu pa nas dobite na 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti.
5: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Jana Titan.
4: Dobar dan, prijatelji Radia Velenje. Na današnjo nedeljo, 27. septembra, pišemo 5 minut čez 12 uro. No, če bi dnevi v tednu znali govoriti, bi nedelja verjetno rekla: sej ni treba vsega danes in mi se kar srinjamo. Zadnjo septembrsko nedeljo si vzemimo čas za dobro kosilo, prijetno družbo ali čisto navadno lenarjenje. Lahko pa tudi vse skupaj, kako vam paše. Jana Titan bom vaša današnja nedeljska družba ob spremljavi same dobre nedelji primerne glasbe. Tukaj so Igor in Zlati zvoki. Če si star ali pa mlad. Lepo nedeljo želimo.

0: Radio Velenje.
1: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodno z nami.
2: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.

S Kingstoni smo plesali na suncu, ja, danes lahko v njihovem ritmu odplešemo tudi v kakšen hrib ali se sprehodimo okoli jezera ali pa se malo pozibavamo ob žaru. No, tam je najpomembneje, da se pravočasno obrnejo čevapčiči. Lahko pa odplešete tudi v muzej in se danes turisti kar v domačih krajih. Ob svetovnem dnevu turizma, ki ga obeležujemo danes, muzej Velenje vabi na brezplačen ogled razstav. Velenjski grad je odprt do 18. ure, hiša mineralov v Starem Velenju in muzej usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju pa do 17. ure. Kovčka ne potrebujete, samo nekaj radovednosti. Kamorkoli vas bo odnesla nedelja, vzemite seboj dobro voljo, za glasbo pa poskrbimo seveda mi na Radio Velenje.

0: Oliver Dragojević in Džiboni, v ljubav vere nemam, no upam, da vam vera v ljubezen še ni osahnila, ker pa je danes nedelja, pa je sedaj skrajni čas, da gremo malo uživati k domači glasbi.
1: Ljubica, kva pa če bi mi dva zdaj?
2: Ja, ja.
1: Kaj ja?
2: Lizala bi. Ja.

0: Čuki so odpeli, biseri sreče, minutka in pol čez poleno je že ura, čas da preverimo vreme na današnjo nedeljo. Če vas vleče na sprehod, bo današnje vreme še naprej prijetno vabilo na prosto. Čez dan bo večinoma jasno, najvišje temperature bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Trenutno pa termometri v naših krajih kažejo takole. Velenje, Nazarje, Prebold, Šentjur 19, Slovengradec 18, Uršlja Gora, Sončnih 17.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro dan vsem, ki ste na današnjo nedeljo na poti. Radar na prehitre voznike še vedno preživ v Dravogradu pri čistilni napravi smer Radlje. Torej v Dravogradu pri čistilni napravi na vas čaka radar. Ostalih posebnosti trenutno ne beležimo, če imate slučajno drugačne informacije, kar na plan z njimi. Vedno se oglasimo na 080 13 02. Srečno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Štirje kovači in tukaj Rženova Tinka. Dobar dan!

0: Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.

Fehtarji in njihov vrtnar. No, nekatere pesmi nas za vse življenje spomnijo na domačo hišo, na glas babice ali dedka in na trenutke, ko smo skupaj zapeli. Ko jih zapojemo svojim otrokom in nukom, jim predamo tudi del teh spominov. Naj slovenska pesem še dolgo povezuje generacije. Boris Kopitar in nežno vprašanje, v katerem je toliko ljubezni do domačega jezika. Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Bombo pri Globokem uspešno deaktivirali. Za ureditev parka okoli Jelšingrada dober milijon evrov. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so danes uspešno deaktivirali letalsko bombo, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisala pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh stranih dvorca. Severovzhod ZDA je zajela močna nevihta, ki je prinesla obilne padavine in silovit veter. V zvezni državi New York je ob podrtju drevesa, ki ga je povzročil močan veter, umrl moški. Ob tem je bilo zaradi neurja brez elektrike skoraj 80 tisoč odjemalcev. Zaradi obilnih padavin so oblasti v New Yorku, Bostonu in Filadelfiji opozorile na nevarnost poplav, visokega plimovanja in možnih zapor na cestah. Ameriški finančni minister Scott Bessent je včeraj sporočil, da so ZDA po svetu napotile ekipe ljudi, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana. Ob tem je izpostavil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Športna novica. Nika Prejud, zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih v minuli zimi, je na drugi tekmi medcelinskega pokala v nemškem Hinterzartnu prepričljivo ugnala vse tekmice. To je druga zmaga v karieri za Prejučevo na tekmah drugega kakovostnega razreda v poletni sezoni. Prvo je zabeležila pred več kot 4 leti v Broterodeju.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Lepo zdrav na Šališke, Koroške in Savinske ceste, kjer pa promet v tem trenutku poteka nedeljsko, brez posebnosti, dokaj tekoče. Če kje karkoli opazite, nesrečo, overo, kakšne policiste, tukaj smo, vedno se oglasimo na 080-13-02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti.
8: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Jana Titan.
7: Je lepo nedeljsko popovdne, želim 4 minute čez 13. uro. Se mi zdi, da vse do studija diši iz vaših kuhin. Nekje po pečenki, drugje po krompirju, iz ene smeri pa sumljivo lepo po jabolčnem štrulju. No, če vam kaj ostane, veste, kje me najdete. Jana Titan, sem z vami na Radiu Velenje in za zdaj se bom zadovoljila z eno kavo in pa z veliko dobre glasbe. Vam pa dober tek in prijetno druženje ob nedeljski mizi še naprej. Zakaj pa ne so z nami do poroke le na roke? Uf, eni bodo dolgo vse delali na roke.

0: Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
0: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.

0: Toto je Rádio Velenie. Rádio Velenie.
1: Dež, mokre ceste, chladná jutra, jeseň je pred vráti. Je váš auto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo.

Simona Weiss v skladbi Mati. Si predstavljate, da bi po stopnicah na Velenjski grad hodili vso noč, vedno znova gor in dol. No, prav takšnega izziva se je včeraj lotil Velenčan Nejc Bezjak. Z vzponi je želel zbrati 8848 višinskih metrov, kolikor meri Everest, in ob tem pomagati otrokom s pljučnimi obolenji. Po 17 urah, 103 vzponih in 5300 premaganih višinskih metrih je moral Nejc hojo prekiniti. Kot je danes sporočil na družbenih omrežjih, njegova pljuča niso prenesla nočnega napora in dihanja pri 5 stopinjah Celzija. Čeprav je bil telesno odlično pripravljen, je dosegal mejo svojih pljuč. Ob tem je poudaril, da je po svojih navedbah prvi Slovenec, ki je na stopnicah osvojil več kot polovico Everesta. Nejc, na Radiu Velenje smo zelo ponosni na te, za 17 ur strajnosti, za vsak premagan korak in predvsem za srčnost, katero si stopil na pot za otroke. Tudi brez zadnje stopnice je tvoj dosežek vreden velikega spoštovanja. Radio Velenje.

0: Ansambl Spev, Ne skrivaj solza, 3 minute čez pol drugo je ura, preverimo, kakšno bo kaj vreme. Jesen nam danes res ponuja nekaj poletnega prediha. Ob večinoma jasnem nebu bomo namerili od 20 do 23 stopinj, na Primorskem pa do 25. Tudi burja bo tam do večera nekoliko popustila, a le prehodno. Temperature pa Velenje in Zreča 20, Vojnik in Šmarje pri Jelšah 21, Mislinja 18, Libeliče 19. Naj bo danes dovolj toplo za posedanje na soncu in dovolj časa, da se vam nikamor ne mudi.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti, tudi promet je za zdaj v nedeljskem ritmu, na naših cestah ni posebnosti. Ker pa vi vidite dlje od našega studija, bomo veseli vašega klica, če na poti kaj zmoti vašo vožnjo. Naš prometni telefon 0813-02. Varno pot!
1: Skupaj tudi na poti. Topo čaj in nežno šelestenje listov. Začuti jesen z Radijem Velenje.
0: Sedaj pa s Kalifornijo in staro barko malce potujmo in obujajmo spomine.

0: на današnji dan.
1: Pa preverimo pomembnejše dogodke v preteklosti na današnji dan. Danes obeležujemo svetovni dan turizma. Na ta dan je leta 1970 generalna skupščina svetovne turistične organizacije pri organizaciji Združenih narodov sprejela svoj statut. Hkrati pa datum sovpada s koncem glavne turistične sezone na severni polobli in njenim začetkom na južni. Na današnji dan leta 1904 se je v Svetem Juriju ob Ščavnici rodil slovenski pesnik, pisatelj in politik Edvard Kocbek. Na današnji dan je v Angliji leta 1825 začel voziti prvi vlak na svetu. Vlak je na progi med Darlingtonom in Stocktonom vlekla parna lokomotiva, ki jo je vozil njen izumitelj George Stevenson. 27. septembra 1951 so zaradi izkopavanja premoga minirali že precej nagnjen in deloma že pogreznjen stolp cerkve svetega Jurija v Škalah, kar je hkrati pomenilo tudi dokončen propad starega središča Škal. Leta 1994 na današnji dan je Raimond Debevec v avstrijskem Sandvetu postavil nova svetovna rekorda samostrelom in na 15. evropskem prvenstvu tudi osvojil naslov prvaka. Na današnji dan leta 1997 je ženska ekipa Škal osvojila drugo mesto na državnem prvenstvu v malem nogometu za ženske. Toliko o tem, kaj je današnji datum 27. september zapisal v zgodovino. Za kakšen lep spomin pa lahko danes poskrbimo tudi sami. Ni treba, da pride v knjige, dovolj je, da se ga bomo z veseljem spominjali.
2: Radio Velenje. Na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor med drugim o rebalansu državnega proračuna in skladu za zdravljenje redkih bolezni. Interventni zakon pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novica sem z vami Nadja Zobac-Krže. Državni zbor bo v torek s poslanskimi vprašanji predsednikov vlade Janezu Janši zaključil redno sejo. Na to poslanke in poslance čakata še dve izredni seji. V četrtek bodo potrjevali predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, v sredo pa med drugim obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Kosovski policisti so danes v kraju Zubin Potok na severu Kosova aretirali 9 Srbov zaradi suma vojnih zločinov, povezanih z vojno za neodvisnost od Srbije v letih 1998-99. Aretacije sledijo izkopavanjem množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi. Papež Leon XIV. Je danes v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Po številnih obtožbah glede spolnih zlorab v cerkvi je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost, je še dejal papež. Športna novica. V Montrealu se bo danes končalo svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Moška cestna dirka, na kateri bo tudi 7 Slovencev, se bo začela ob 15. uri. Slovenci niso v najožjem krogu favoritov. Kapetan bo Primož Roglič, nastopili pa bodo še Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar in Tilen Finš.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste, skoder pa odlične novice, saj promet poteka brez posebnosti. Če ste na poti in opazite kakšen radar, recimo, hitro pokličite, da povemo tudi drugim. Tudi na današnjo nedeljo nas dobite na 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti.
9: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Jana Titan.
8: Dobar dan, živjo, kako smo kaj super, naj tako tudi ostane. 5 minut čez 14 uro, no zdaj je pa čas za eno pauzo. Kaj pravite? Za kavo in kaj sladkega. Če je od kosila ostal še kakšen košček peciva, toliko bolje. Vi pristavite za kavo, jaz pa izberem eno dobro pesem, no ali pa več njih. Lepo nedeljsko popovdne, še naprej želimo, da bo res lepo, bodo poskrbeli tudi fehtarji v skladbi Podeželski rock'n'roll.

0: Radio Velenje.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
4: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.

0: lokalno popovdne.
1: Kaj nastane, ko mladim ponudimo kos lesa, urodje in prostor za domišljijo? Ob Družmirskem jezeru so nastali tudi Potopljena vas, Jezerski zmaj in Gospod Stric. To so tri enakovredno nagrajena dela letošnje že 53. male napotnikove kiparske kolonije. Na njej je ustvarjalo 24 učencev osmih šaleških osnovnih šol, skupaj z gosti pa so izdelali 11 kipov in skulptur. Nagrajena dela bodo obogatila stalno zbirko v Vili Rožle. Kako so mladi ustvarjali in kaj je nastalo pod njihovimi rokami, si lahko ogledate v članku s fotografijami na naši spletni strani na cas.es.
0: Lokalno popovdne.

0: ansambel Vihar od petka do nedelje. Mi čas prehitro mine, no meni pa se zdi, kot da ga sploh ni. No, preverimo vreme. V nadaljevanju današnje nedelje bo sonce še naprej imelo glavno besedo. Čez dan bo ostalo jasno, temperature se bodo povzpele od 20 pa do 23, na Primorskem do 25. Tam bo burja do večera prihodno oslabela. Trenutno v naših krajih namerimo Velenje 21, Celje 22, Slovenske Konjice ravno tako 22, Luče 18, ravno na Koroškem 20, Vuzenica 21. No, če bo obveljala trenutna napoved, nam tudi v prihodnjem tednu sonca ne bo manjkalo. Zato ob vseh opravkih pustite urniku še kaj prostora za sprehod ali kavo na prostem. Bi bilo škoda, da bi ga ves teden gledali samo skozi okno. Kaj pravite?
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah trenutno brez posebnosti, tudi sporočilo o radarjih in prometnih kontrolah nimamo. Če na svoji poti opazite kaj, kar bi bilo dobro vedeti tudi drugim voznikom, nam sporočite na prometni telefon 080 13 02. Naj se nedelja nadaljuje brez naglice, tudi za volanom. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na poti.
2: Z Radijem Velenje je tudi jesen čudovita. Ker smo radi na kamot.
0: Tukaj so Viktori in kako naj čas ustavim. Ja, časa ne moremo ustaviti, lahko ga le izkoristimo. Naj vam rata.

0: It's late.
1: Lokalno popołudne.
2: Velenjski župan Peter Dermol se je nedavno sestal z ministrstvom za infrastrukturo in energetiko Jernejem Vrtovcem, s katerim sta med drugim govorila tudi o obnovi in vzdrževanju državnih cest v mestni občini Velenje. Nujno potrebni obnove sta Kidričeva in Šaleška cesta, težave pa so tudi drugje, pravi Peter Dermol.
3: Tisto, kar smo uspeli, bom rekel, na nek način vse poenotiti, je predvsem to, da je potrebno na območju Škal v času izgradnje tretje razvojne osi sprejeti še nekatere ukrepe, ki bodo omogočali varno pot za vse sprehajalce, predvsem pa za najmlajše ali pa tudi najstarejšo generacijo. Drugo, kar pa je, vsaj tako je bilo tudi slišati, da se bo po sprejetju rebalansa proračuna za prihodnje leto začela tudi izbor izvajalca za sanacijo tako Šaleške kot tudi Kidričeve ceste, kar bi seveda pomenilo, da bi potem nekje v prvem delu prihodnjega leta ta investicija tudi prišla na vrsto.
2: Za nekaj ukrepov na območju Škal so se že dogovorili. Izvajalci del bodo izboljšali čiščenje cest in ukrepe za zmanjševanje prašenja ter uredili odvodnjavanje na gradbiščnih priključkih. Ponovno bodo namestili zaščitne stebričke na pločniku in okrepili nadzor nad vožnjo tovornih vozil.
1: Lokalno popovdne.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamot. Sveže novice na Radio Velenje.
2: Državni zbor med drugim o rebalansu državnega proračuna in skladu za zdravljenje redkih bolezni. V dveh streljanjih v Južni Afriki ubitih 27 ljudi. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Državni zbor bo v torek s poslanskimi vprašanji predsednikov vlade Janezu Janši zaključil redno sejo. Na to poslanke in poslance čakata še dve izredni seji. V četrtek bodo potrjevali predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, v sredo pa med drugim obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. 8 napadalcev, oboroženih z avtomatskimi puškami, je v streljanju v lokalu zahodno od Johannesburga ubilo 17 ljudi, še 15 pa je bilo ranjenih, je danes sporočila južnoafriška policija. V ločenem napadu v naselju izven Cape Towna pa so danes strelci ubili 10 ljudi, še 11 je bilo ranjenih. Včeraj so v Nemčiji potekali množični protesti, na katerih je po ocenah sindikatov okoli 175 tisoč ljudi pozvalo k močni socialni državi in nasprotovalo načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade. Pod geslom "Trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoja pokojnina" so ljudje demonstrirali v 15 večjih mestih po državi. Kosovski policisti so danes v kraju Zubin Potok na severu Kosova aretirali 9 Srbov zaradi suma vojnih zločinov, povezanih z vojno za neodvisnost od Srbije v letih 1998-99. Aretacije sledijo izkopavanjem množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so danes uspešno deaktivirali letalsko bombo, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
1: Vreme.
2: Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
1: Promet na Radiu Velenje.
3: Lep pozdrav vsem, ki ste za volanom. Na naših cestah trenutno ni posebnosti, kar je odlična novica, tako da naj pot mine mirno. Če kje opazite kaj, na kar bi morali upozoriti druge voznike, nas le pokličite na 080-13-02. Naj se vsak nedeljski izlet konča z varnim prihodom domov. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.
0: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Jana Titan.
3: Tako je, dober dan, dragi naši, na zadnjo nedeljo v septembru, 4 minutke čez 15. uro. Ja, prihodnji teden že obračamo list na koledarju in bomo pozdravili oktober. Ampak danes se nam še nikamor ne mudi. Tudi v prihodnji uri nas čaka veliko dobre glasbe in priznamo, mi se še malo delamo, da jutri ni ponedeljek. Se nam pridružite. Lepo nedeljsko popovdne z Radiem Velenje še naprej.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
0: Najboljše domače in radio.

0: Lokalno popołudne. Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velin je že nekaj let v Šmartnem opaki organizira tridnevni tabor z naslovom Zmorem sam. Letos se ga je udeležilo 13 učencev. Več o taboru pa Mateja Meh, pobudnica tridnevnega oddiha otrok s posebnimi potrebami in pomočnica ravnatelja omenjenega centra.
1: To leto, kar smo tukaj, vedno pridemo za 3 dni. Ime tabora je Tabor zmorem sam, kar pomeni, da učenci zmorejo sami. Sami si kuhamo, sami gremo v trgovino po sestavine, sami si posteljajo postelje, pospravijo za sabo, sobe in kuhinjo. Ob tem pa se družimo z domačini.
2: Zmorem sam pomeni, da jih pripravljate za življenje.
1: Tako, to je namen tabora. Učenje za življenje in za delo. In še to je, da mi si denar zaslužimo sami za to. Tukaj starši čisto nič ne prispevajo, ampak mi delamo rezance čez leto, imamo domača jajca, kupujemo in potem naredimo domače jušne rezance, to prodajamo in si zaslužimo denar, da lahko za 3 dni pridemo v Šmartno.
0: Ena od dejavnosti na taboru je bilo tudi športno srečanje s člani odbora invalidov občine Šmartno v Paki, ki je potekalo v organizaciji medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Velinje. Lokalno popovdne.

0: Tudi hladni dnevi so lahko čudoviti. Z Radiem Velenje.
1: Tako, točno pol štiri je ura, nedelje nam ponuja še nekaj sončnih ur, ravno prav za sprehod ali klepet na klopci v naravi. Popoldne bo ostalo večinoma jasno, temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj, tam bo burja do večera prehodno oslabila. Pa le pohitite še malo na zrak, dokler je sonce visoko. Ko se poslovi, nas bo objel jesenski hlad.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Lepo zdrav na ceste, trenutno ste s kratko in dobro novico. Promet poteka brez posebnosti, tudi v radarjah in kontrolah. Za zdaj ni obvestil, če imate svežo informacijo svoje poti, jo lahko delite z nami. Na 08013 02, pa srečno, kamorkoli ste namenjeni.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Lokalno popołudne. Med dobitniki grba mestne občine Velenje ob letošnjem občinskem prazniku je tudi dom za varstvo odraslih Velenje, ki že 5 desetletij skrbi za kakovostno oskrbo starejših in invalidov. Kot je povedala direktorica doma Violeta Potočnik Krajn, so bili priznanja zelo veseli in jim veliko pomeni.
1: Mi smo seveda izjemno ponosni na to priznanje, na ta grb mestne občine Velenje, ki nam pomeni zagotovo priznanje, pohvalo za dosedanje delo in pa tudi veliko obvezo za naprej, da ostajamo na tej poti, da se širimo, da širimo srčnost, dobro in da povezujemo ljudi v to prijetno skupnost, ki ni dom starejših, ampak je skupnost, je sotočje 190 rek življenja.
2: Lokalno popovdne.

0: Radio Velenje. Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: ZDA s pritiski na države zaostrujejo gospodarsko izolacijo Irana. Z današnjim dnem uveljavi nova evropska pravila na področju varstva potrošnikov. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Ameriški finančni minister Scott Bessent je včeraj sporočil, da so ZDA po svetu napotile ekipe ljudi, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana. Ob tem je izpostavil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Z današnjim dnem začenjajo veljati posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja, oglaševanja izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso, informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Slovenija teh pravil še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija maja letos proti njej sprožila postopek. Papež Leon XIV. Je danes v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Po številnih obtožbah glede spolnih zlorab v cerkvi je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost, je še dejal papež. Severovzhod ZDA je zajela močna nevihta, ki je prinesla obilne padavine in silovit veter. V zvezni državi New York je ob podrtju drevesa, ki ga je povzročil močan veter, umrl moški. Ob tem je bilo zaradi neurja brez elektrike skoraj 80 tisoč odjemalcev. Zaradi obilnih padavin so oblasti v New Yorku, Bostonu in Filadelfiji opozorile na nevarnost poplav, visokega plimovanja in možnih zapor na cestah. Svetovni dan turizma letos izpostavlja rabo umetne inteligence v panogi in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. A kot izpostavljajo pri Združenih narodih, mora biti proces vključujoč. Na turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost turizma res da digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti z cest dobre novice, nedelja je na cestah mirna, brez posebnosti, vse poteka tekoče kot mora, naj tako tudi ostane. Če pa slučajno imate kakšne drugačne informacije, kar na plan z njimi, pokličete nas lahko na 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti.
4: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Jana Titan.
3: Ja, dober dan, živjo. Kako hitro mine nedelja, ko smo v dobri družbi. 4 minute čez 16 je že ura, pred nami je še zadnja skupna ura današnjega druženja na Radiu Velenje. Čaka nas športna nedelja, v zadnjem delu ure pa glasbo izbirate vi. Že veste, katero pesem bi radi slišali. No, malo pobrskajte po svojih najljubših, da bomo današnje druženje sklenili po vašem okusu. Če katere že dolgo niste slišali ali pa bi morda kakšno novo, v vsakem primeru ste dobrodošli. Uro pa sedaj odpira Tanja Žagar v skladbi Rada sem tvoja.

0: Radio Velenje.
1: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem Vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodno z nami.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

0: Športna nedelja.
1: V današnji športni nedelji bomo govorili o tem, da so slovenski nogometaši Ligo narodov začeli z remijem proti Škotski. Odbojkari pa so evropsko prvenstvo končali tik pod zmagovalnim odrom. Košarkari Hopsov so sezono odprli zmago v Domžalah. Govorili bomo še o diskvalifikaciji Nike Prevc in novem domačem izzivu hokejistov Olimpije. V šport se skupaj podamo po Saši Lendero in Manci Špiku skladbi Na tvoji strani.

0: Športna nedelja.
1: Slovenska nogometna reprezentanca je na uvodni tekmi Lige narodov v Stožicah s Škotsko igrala neodločeno 0-0. Slovenci so bili nevarnejši v prvem polčasu, zadetek Andraža Šporarja pa ni uveljal zaradi prepovedanega položaja. V nadaljevanju je z odličnimi obrambami izstopal Jan Oblak. Slovenijo v torek ob 20:45 doma čaka Severna Makedonija.
0: Športna nedelja.
2: Radio Velenje.

0: Спортна неделя.
1: Slovenski odbojkarji so evropsko prvenstvo končali na četrtem mestu. V tekmi za bronz so v Milanu izgubili proti Finski z 0-3 v nizih. Največ točk za Slovenijo je dosegal Rok Možič 15, Nik Mujanović jih je dodal 11. Finci so osvojili svojo prvo medaljo na evropskih prvenstvih, Slovenci pa ostajajo pri 4.
0: Športna nedelja.
1: Košarkarji Hopsov s Polzele so novo sezono lige OTP Banka odprli zmago. Na gostovanju v Domžalah so Kansai Helios premagali s 74-59. Odločilno prednost pa ustvarili v drugem polčasu. Cameron Hops je prispeval 24 točk, Dino Murić pa 15 točk in 13 skokov. Polzeljani bodo v naslednjem krogu gostili Rogaško.
0: Športna nedelja.

0: Športna nedelja.
1: Nika Prevc je bila na včerajšnji tekmi medcelinskega pokala v Nemčiji diskvalificirana zaradi neustrezne prepustnosti dresa. V prvi seriji je sicer 107 metri in pol dosegla najdaljši skok. Zaradi neustreznega dresa je brez uvrstitve ostala tudi Nina Kontrec. Najboljša Slovenka je bila Lucija Jurgec na 11. mestu, zmagala pa je Nemka Agnes Rajš.
0: Športna nedelja.
1: Hokejiste Olimpije danes v Ligi A čaka domača tekma proti Beljaku. Ljubljančani bodo skušali prekiniti niz dveh porazov. V petek so v Tivoliju proti celovškemu Kacu izgubili s 3-7, čeprav so prvo tretjino dobili. Za Olimpijo je dvakrat zadel Jan Urbas, enkrat pa Joshua Lawrence.
0: Športna nedelja.
2: Športna nedelja.

Nastja Gabor pravi, leta letijo, ure pa še tisočkrat bolj, minute, da sploh ne govorim. In zdaj smo prišli do trenutka, ko besedo prepuščamo vam in vašemu glasbenemu okusu. Izbiramo tri glasbene želje, zato hitro v roke telefon in nam pošljite SMS z naslovom skladbe, ki bi jo radi slišali. Nič 3 1 3 x 26, izbrali bomo prve tri najhitrejše vaše želje zavrteli v našem programu. Torej, brez dolgega razmišljanja, štejejo hitri prsti. Katera pesem bi vam polepšala to nedeljsko popovdne, zaupajte nam na nič 3 1 3 x 26.

0: više se.
1: Najboljše domače in Radio Velenje. Radio Velenje.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

Jakov Jozinovič, ja volim. No, najhitrejše prste je danes imel Teo, ki si je pa izbral tole naslednjo skladbo. Teo, prijetno poslušanje.

can tell. Choose in Texas si je izbral Teo. No, Drago je pisal za skladbo Boli me briga za vse, brskala sem, brskala in nisem izbrskala, bom do naslednjič našla, obljubim. Našla sem nekaj podobnega v tem smislu, gospod Drago. Tole bi si večkrat morali zapeti prav vsi. Tukaj je Jasmin Stavros in Fučka mi se.

fučkami se. Jasmin Stavro, s fučkami se, za poslušalca draga, upam, da sem vsaj malo trofla bistvo. No, poslušalka Ana je napisala tako lep SMS, da mi je kar ogrelo srce in priznam, da bo zaradi njega mnogo lažje stopiti v nov delovni teden. Hvala, Ana, za vse želje in pohvale. No, tu pa je vaša glasbena želja. Babilon in Rabim tvoj smeh.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zaradi domnevne podkupnine naj bi v Romuniji pridržali direktorja družbe Geni Sonce. Za ureditev parka okoli Jelšingrada dober 1 milijon evrov. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novica sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta in romunskega državljana. Hudohmet naj bi bil osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisala pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober 1 milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh stranih dvorca. Leta 2024 se je v EU zgodilo 2,78 milijona poškodb pri delu, kar je za 1,5% manj v primerjavi z letom prej. Nesreč s smrtnim izidom je bilo 3367 oziroma 1,4% več, od tega 13 v Sloveniji, kažejo ta teden objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Največ oziroma več kot 500 tisoč vseh nesreč na delovnem mestu v EU so zabeležili v predelovalnih dejavnostih. Na drugo in tretje mesto po številu nesreč pri delu sta se uvrstila sektorja gradbeništvo ter trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in motornih koles. Največ smrtnih nesreč se zgodi v gradbeništvu. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Lep pozdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste, kjer pa ni posebnosti, promet poteka tekoče. Če naletite na oviro žival na cesti policijsko kontrolo, nam sporočite na 08013-02. Varno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Jana Titan.
2: Ja, še zadnji dober dan in lepo nedeljsko popovdne, dragi naši. Naše današnje druženje se v tem trenutku zaključuje. Hvala za vašo družbo, klice in glasbene želje. Lepo je vedeti, da ste na drugi strani. Pred nami je nov teden, nocoj pa si le vzemimo še malo časa zase in za svoje najbližje. Ob vseh skrbeh včasih pozabimo, za koliko stvari smo lahko hvaležni. Za nekoga, ki nas posluša, za pomoč, ko jo potrebujemo, ali za čisto navaden dan, ko pač je vse v redu. Želim vam miren večer, dober spanec in en super start v nov teden. Naj bo v tednu, ki prihaja, čim več razlogov za nasmeh. Ob današnjem slovesu želim Jana Titan. Čao!

0: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Radio Velenje.

Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.

0: Radio Velenje.
1: Višja strokovna šola Slovenj Gradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovenj Gradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
0: Z vami Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Dobra muzika.
2: Dobra muzika.
3: Lepo pozdravljeni v Dobri muziki na Radiu Velenje. Danes bodo z nami Flirt, Boris Novković in Domen Kumar, Bor Zuljan ter Maja Kevc s svojimi svežimi skladbami. Začenjamo pa skupino Flirt in pesmijo Dobro, da si tukaj, ki napoveduje njihovo 30-letnico. Rok Lunaček jo je napisal na poletni večer ob morju, povsem nepričakovano in brez pritiskov. Govori o ljubezni in strahu pred slovesom. Video spot so posneli v enem samem kadru, predtem pa potrebovali kar 30 poskusnih ponovitev, da so uskladili nastopajoče in učinke. Tukaj so Flirt in Dobro, da si tukaj.

0: Dobra muzika.
1: Ponovno smo skupaj v Dobri muziki. Naslednjo pesem številni že dobro poznate, tokrat pa jo bomo slišali v novi izvedbi. Domen Kumar je Borisa Novkoviča povabil, da skupaj obudita njegovo ljubezensko balado V dobru in zlu. Več kot 30 letja stara uspešnica je tako dobila drugi glas in sodobnejšo podobo. Pri videospotu je produkcija Nexus uporabila tudi umetno inteligenco ter povečala resnične in virtualne prizore. Kako pa zveni njeno glasbeno sodelovanje? Boris Novković in Domen Kumar V dobru in zlu. Prisluhnimo.

0: Dobra muzika.
1: Spremljate dobro muziko na Radiu Velenje. Kitarist skupine Šank Rok, Bor Zuljan, predstavlja prvo samostojno skladbo Stari greh. Za njo je napisal glasbo in besedilo ter poskrbel za produkcijo. Ostaja zvest roku, v novi glasbi pa napoveduje tudi več progresivnih vplivov. Pesem govori o odločitvah in njihovih posledicah, predvsem pa o tem, da se nam tisto, kar dajemo drugim, nekoč tudi vrne. Videospot so posneli na gradu Sevnica. Prisluhnimo. Bor Zuljan in Stari greh.

0: dobra muzika.
1: Za konec današnje dobre muzike prihaja Maja Kevc s pesmijo Za mojo dušo. Govori o ljudeh, ki v nas pustijo sled tudi takrat, ko se naše poti razidejo. Že kratek odlomek na družbenih omrežjih je poslušalce spodbudil, da so Maji zaupali svoje zgodbe. Skladba prihaja v času, ko mora zaradi težav z glasom omejiti nastope. Kot pravi, čeprav njen glas trenutno še ne zmore celega koncerta, zmore pesem. Z vami sem bila Jana Titan. Hvala za družbo. V dobri muziki se znova slišimo prihodnji petek. Do takrat pa seveda vse dobro. Poslavljamo se z Majo Kevc in skladbo Za mojo dušo.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.
2: Prva ponovitev.
0: Radio Velenje na

Cosí písmi bom živil, z toho trojstva do spokoja smrz.

Poslušate Radio Velenje. Nakamoto.

0: 25 člane. Kva vas de?
1: Tudi hladni dnevi so lahko čudoviti. Z radijem Velenje.

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile, saj niso pravilno napovedale niti enega volilnega rezultata.